سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 ستمبر بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ایسٹ آف 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کی جائیں گے۔ ہماری نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عرض استا اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجي سامي اب سب سپل خبرون کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: ترکی میں انویسٹمنٹ فنڈ کے خاتمے کی نگرانی اور سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک فنڈ کوآرڈینیشن بورڈ قائم کیا جا رہا ہے. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہیں. ایرانی پارلیمانی اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ علاقائی تیل کی رسد خطرے میں ہے اور اقوام متحدہ کے سربراہ نے جوہری اسلحے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے.
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترک امور تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ فنڈ کے خاتمے کی نگرانی اور سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک فنڈ کوآرڈینیشن بورڈ قائم کیا ہے. یہ فیصلہ صدر رجب طیب ایردوان کی معاشی حکام اور اعلیٰ نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے. ترک رہنما نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ فنڈز کی بندش کا عمل احتیاط سے انجام دیں, سرمایہ کاری بازار کے قوانین کے تحت سرمایہ کاروں کا تحفظ کریں اور منصفانہ اور تیز رفتار ادائیگیوں کو یقینی بنائیں. اسٹیٹ آڈٹ بورڈ فنڈ کے حالیہ لین دین کا جائزہ لے رہا ہے, جبکہ کیپٹل مارکیٹ بورڈ نے فنڈز کے اثاثوں اور لیکویڈیٹی کی بنیاد پر تصدیق شدہ سرمایہ کاروں کو ادائیگیوں کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کروایا ہے. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہیں. السانی نے برطانوی صحافی پیئرس مورگن کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ غزے میں اسرائیل کے تمام اقدامات صریحاً جنگی جرائم ہیں. انہوں نے کہا کہ نسل کشی کے مرتکب نتنیاہو ایک جنگی مجرم ہے جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سال ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر پر اسرائیل کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے. السانی نے عزم کا اعادہ کیا کہ تمام علاقائی کشیدگی کے باوجود قطر امن کی بحالی کے لیے اپنی ثالثی کا کردار جاری رکھے گا. انہوں نے مزید کہا کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور خطے میں پائیدار استحکام کے حصول کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو مطمئن کرنے والا ایک پرامن جوہری معاہدہ طے پانا چاہیے. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ علاقائی تیل کی رسد خطرے میں ہے. ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا کے مطابق محمد باقر قلیباف نے کہا کہ اگر ایران اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا تو خطے کا کوئی بھی ملک فروخت نہیں کر سکے گا. قلیباف نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ایران کی سلامتی کی ضمانت نہ دی گئی تو خطے کا کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا. واشنگٹن اور امریکی پابندیوں سے کشیدگی کے باعث ایران کو تیل کی برآمدات پر سخت پابندیوں کا سامنا ہے. دوسری طرف واشنگٹن کا استدلال ہے کہ اس کی پابندیاں کام کر رہی ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران لوہے کی ٹھوس ناکہ بندی کے تحت صفر بیرل برآمد کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ نے جوہری اسلحے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے امریکہ اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ اسلحے کی روک تھام کے نئے معاہدے کے لیے مذاکرات کریں. انہوں نے خبردار کیا کہ 50 سے زائد سالوں میں پہلی بار دنیا اب اسٹریٹجک جوہری اسلحے پر کسی بھی قسم کی پابند حدود کے بغیر ہے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ نیو اسٹارٹ معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے. گوٹریس نے کہا کہ دونوں جوہری طاقتیں اپنے ذخائر کو بڑھا رہی ہیں اور انہیں جدید بنا رہی ہیں, جبکہ دوسری طرف نئی ٹیکنالوجی غلطیوں اور غلط فہمیوں کے خطرے کو بھی مزید بڑھاوا دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال نہ صرف جوہری اسلحے سے لیس ممالک بلکہ پوری عالمی برادری کو خطرے میں ڈالتی ہے. امریکی افواج عراق میں اپنے آخری اڈے چھوڑ رہی ہیں. انخلاء کے عمل کے آخری مرحلے کے طور پر جو 2003 کے حملے کے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد شروع ہوا تھا, یہ انخلا صدر جو بائیڈن کے دور میں 2024 میں طے پانے والے ایک معاہدے کے بعد ہوا ہے. خطے میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان شدید کشیدگی کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ عمل کیا جا رہا ہے. دو دہائیوں کے دوران وہاں 4,500 سے زیادہ امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. افغانستان میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً دگنی ہے. عراقی عوام میں جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہے. مختلف رپورٹس بتاتی ہیں کہ تقریباً 1,85,000 اور 10,00,000 کے درمیان عراقی ہلاک ہو چکے ہیں. فوجیوں نے پہلے 2011 میں ملک چھوڑا, پھر 2014 میں داعش دہشت گرد تنظیم کے خلاف عراق کی لڑائی میں مدد کے لیے وہ واپس آئے. غزہ میں بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 6 فلسطینی جاں بحق بچوں سمیت کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں, جو گزشتہ اکتوبر سے نافذ العمل امریکہ کی قیادت میں جنگ بندی کے معاہدے کی تازہ ترین دستاویزی خلاف ورزیاں ہیں. جبالیہ کے مشرق میں واقع حلاوہ کیمپ میں بے گھر خاندانوں پر ایک ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، جبکہ غزہ شہر کے الکفہ محلے میں ایک رہائشی چھت پر ہونے والے دوسرے حملے میں 1 فلسطینی ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی عملے نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ النصر محلے میں ایک رہائشی عمارت پر حملے کے بعد بچوں سمیت 2 لاشیں اور کئی زخمی الشفا ہسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میانمار کی فوج کی جانب سے ریاست رکھائن کے شمالی قصبے کیوکتاؤ میں ایک دن پہلے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ دی اراوتی اخبار نے گزشتہ روز رپورٹ کیا کہ فوج نے پیر کو شمالی رکھائن کے قصبے کیوکتاؤ میں ایک پل اور مارکیٹ پر حملہ کیا جو اس وقت ایک اپوزیشن گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس حملے میں تقریباً 58 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک فوجی جیٹ طیارے نے کسا پنادی یا کالا دان پل اور ایک پرہجوم بازار کو نشانہ بنایا جسے انڈین مارکیٹ کہا جاتا ہے، جہاں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں پیدل چلنے والے خریدار اور مزدور شامل تھے۔ دریائے کالا دان کے کناروں پر واقع ساحلی قصبے کیوکتاؤ پر اس ہفتے کا یہ حملہ برمی جنتا کے رہنما من اونگ ہلائنگ کے رواں سال اپریل میں صدر منتخب ہونے کے بعد سے اب تک کے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ میانمار سالوں سے ایک طویل خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں فروری 2021 میں من اونگ ہلائنگ کی جانب سے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مزید شدت آ گئی تھی۔ ملک کے مختلف حصوں میں کئی نسلی مخالف گروپس من اونگ ہلائنگ کی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ریاست رکھائن بنیادی طور پر روہنگیا برادری کا مسکن ہے، جو کہ ایک مسلم اکثریتی گروہ ہے، اور اسے میانمار کی فوجی حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر مخالف گروپوں کی طرف سے بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ سالوں کے دوران لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو اس بدھ مت اکثریتی جنوب مشرقی ایشیائی ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جا چکا ہے۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: فرانس میں جماعتوں میں حد سے زیادہ ہجوم اور اساتذہ کی کمی کی وجہ سے شروع ہونے والے طلبہ کے احتجاج ملک بھر میں شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کئی دنوں سے جاری ان مظاہروں سے کم از کم 400 اسکول متاثر ہوئے ہیں، جبکہ پرتشدد واقعات کے دوران 440 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں اکثریت نابالغوں کی ہے۔ پیرس، لل اور دیگر

کرنے کا جو ان کو آرڈیننس اور راستوں کے تعاقب میں نکلے۔ ایک تاجر اس سفر پر روانہ ہوگا، ایک سیاح جو کچھ دیکھے گا اسے اپنی ڈائری میں لکھے گا، اور ایک عالم اپنے علم کے ذخیرے کو دور دراز کی بندرگاہوں تک لے جائے گا۔ علم اب انسان کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ معزز سامعین، آسمان نے ہمیں سمت دکھا دی ہے، اب ہم ان لوگوں کی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس سمت کی تلاش میں نکلیں۔ اگلے ہفتے ہم دنیا کا سفر کرنے والے فلسطینی کے عنوان کے تحت سیاحوں، تاجروں اور دانشوروں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ اگلی ملاقات تک آسما اور فلسطین کی اس پوشیدہ یادداشت پر نظر رکھیں۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔